0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিথ করবা ফাবে ইন্নাকুম তাদউনা সামিআন করিবান ওয়া হুয়া মাআকুম মানে হামাকাশওয়ারুন তিয়াবামি হুন দুআ কদন্নওয়ানি আসসাওয়া ওয়ারিগেমবা আদি কুত্তমে ওয়ারিগেমবা রাসকালাঙ্গে শেফ একালাঙ্গে ইলমু ফুলাগেম ওয়ারিগেমবানি তিয়াবামি হুননা একুগে
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರುಗಡೆ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗೆಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್